0: Рузак па штопат на море.
1: Радио Ена 80-та.
0: Рузак па штопат на море.
1: Радио Ена 80-та.